0: Už máme krátko po 6. Viete, čo to znamená? Že práve teraz začína naša ranná show. Príjemné počúvanie rádia Viva. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem a ďalšie 3 hodinky budem pozdravovať celkom často, lebo toto je môj štandardný vysielací čas. Skvelá hudba, aktuálne informácie, to je to všetko, čo nás čaká aj dnes. Dnes naši chalani hokejovi trošku oddychujú, ale tie predošlé zápasy boli celkom napínavé a zajtra nás to čaká opäť. Dovtedy si ale my náš tretí deň v týždni, čo ja veľmi rád hovorím, že je ten zlomový a najťažší, pokiaľ hovoríme teda o pracovnom týždni, spríjemníme nielen teda informáciami odo mňa, ale predovšetkým skvelou hudbou. No tak zostávajte s nami, krátko po 6. začíname rannú show.
1: Rádio Viva.

0: Ranná show s Dave-om.
1: My dnes máme stredu, 20. mája. Ja veľmi rád pre vás zisťujem v rámci našej rannej show, aké sú tie najrôznejšie, či už svetové dni, alebo národné dni v rôznych kútoch sveta. No a dnes, priatelia, práve 20. mája je taký deň, ktorý na prvú vyzerá úplne štandardne a bežne. A možno to niektorým ani nepovie veľa, keď poviem, že je svetový deň metrológie. Metrológia, nejaké unifikované merania a hlavne merné jednotky, aby si krajiny navzájom a vedci z rôznych krajín navzájom rozumeli, to je jedna vec. Ale druhá vec je aj s meraniami spojená precíznosť. No a precíznosť má do istej miery viac či menej vo svojom živote každý z nás. A preto sa vás dnes pýtam, aj na Facebooku Rádia Viva, aj na WhatsAppe, či ste detailisti. Kedy vám zmysel pre presnosť, pre detail pomohol vyriešiť neriešiteľné? A kedy ste naopak boli natoľko pedantní, že sa vám to vrátilo? No tak toto mi dajte vedieť dnes na WhatsApp 0917 259 820, alebo na Facebook Rádia Viva. A my ideme ďalej. Skvelá hudba je pripravená, poďme si ju užiť pekne spolu.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Keď sa hovorí o detailoch a precíznosti, tak ja musím povedať, že ja som v tomto dosť úchyl. Samozrejme, dúfam, že v dobrom slova zmysle, veď posúdite vy. Ja som bol totižto taký typ, ktorý už na telesnej sa snažil o absolútnu symetriu. Zoberte si, že sme mali napríklad behať kolečka v smere hodinových ručičiek, tak keď sme ich odbehli 5, ja som proste musel odbehnúť 5 aj v protismere, okolo haly alebo teda telocvične, lebo inak mi to nedávalo zmysel a bol som do konca dňa nervózny. Potom sa mi to nejakým spôsobom pretavilo aj do takého iného existenčného, že napríklad si pozerám, či neškúlim, či mám rovnako vysoko položené obočie a keď náhodou sa mi zdá, že tam nie je úplná symetria, tak z toho dokážem byť dosť vykolajený. Ja si myslím, že viacerí z nás niečo takéto majú a možno máte aj konkrétny životný príbeh, kedy sa vám takáto detailnosť, možno až jemne obsesívno-kompulzívna porucha, ale hovorím naozaj, že jemne, akože zobrazila v živote na nejakom zvláštnom príbehu. Toto je dnes. Moja otázka na vás, ja som svoj príbeh dal, hneď dva, aj s obočím, aj s telocvičňou, tak pokojne napíšte aj vy, alebo rovno pošlite hlasovku. Aj tie na WhatsAppe príjmame, na tie sa budem tešiť úplne, že najviac.
2: Rádio Viva.
0: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
3: Skúška. Raz, dva, tri. Skúška.
4: Toto je skúška od Jackpot viac ako 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Ranná show s Daveom.
1: My máme aktuálne krátko po pol 7, stále počúvate rannú show na rádiu Vivano a dnes ideme aj gratulovať, a to konkrétne Bernardom. Mužské meno Bernard má nemecký pôvod a význam je silný medveď. No tak silný medveď sa dá perfektne premostiť aj na našich hokejových chalanov. Dnes majú síce oddych, ale od zetra nás to čaká, o tom si povieme tiež trošku viac, trošku neskôr. No a chcete vedieť viac o Bernardoch, tak vraj to sú ľudia, ktorí majú drsnú povahu, ich totémový vták je kukučka a tá je symbolom rozpinavosti príznačnej pre mužov s týmto menom. Bernardove, nachádzate sa v tom? Ste takéto typy? Alebo úplne iné? No, v každom prípade práve teraz oslavujete svoje meniny, tak všetko najlepšie. Ďalšia pesnička je pre vás.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Aj krátko pred 7 počúvate rannú show Rádia Viva a asi nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že to je jedno, aký je aktuálne v rámci dňa ten čas, či to je polnoc, či to je obed, alebo pokojne aj takto. Krátko pred 7, ale Slováci jednoducho v tomto období žijú hokejom. Dnes máme hokejovú pauzu, ale v našej skupine B nás čaká ešte niekoľko zápasov, tak ak by ste chceli taký krátky prehľad, už zajtra 20:20 nás čaká zápas s Dánskom, potom v piatok máme opäť prestávku, tak ako aj dnes, no a sobota sa poniesie v znamení bratského duelu. Skupina B tentokrát bude hostiť práve zápas Slovensko-Česko. 16:20 si myslím, že každý už bude odlepený od obedov alebo kávičiek a všetci budú sledovať hokej, lebo keď súťažia bojujú so sebou práve Slováci s Čechmi, myslím si, že to je pre nás akože ten najväčší, najvyšší druh zápasu. Potom nedeľa Slovensko-Kanada. Nechcem hovoriť dopredu, ale budeme to mať náročné. No a potom ďalej si povieme ďalej. Stále ale skupinové zápasy až v podstate do 26. mája. To znamená, že dnes nás to čaká. Dnes nás to nečaká, ale ešte pár dní budeme hokej rozhodne sledovať v skupinách. No a či až v finále, tak akože postupové kalkulačky. Uvidíme, ako to dopadne. V každom prípade, ak aj vy fandíte, tak fandíte. A dovtedy, keď čakáte na svoj zápas, napríklad dnes sa bude čakať naozaj dlho, keďže zápas nebude, počúvajte rannú show Rádia Viva.
2: Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Nálada pre každý deň.
1: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typozbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.

0: Viváci naši, krátko po 7. počúvate rannú show Rádia Viva, ja som Dejvo, srdečne pozdravujem. No a dnes máme 20. mája, meniny má Bernard, to už sme gratulovali, ešte raz všetko najlepšie. No a dnes, okrem toho, že je deň metrológie, takže nazvime to v prenesenom slova zmysle takej nejakej precíznosti, tak je aj deň včiel. No a tie sú tiež veľmi pracovité a keď si pozriete, kde bývajú v tých úloch, tak aj vlastne veľmi precízne. Preto som si povedal, že jedno s druhým sa perfektne spája práve v tom detaile a v tom detailizme. Ak ste aj vy detailisti, tak ste presne na správnej adrese, pretože budem veľmi rád, keď sa mi ozvete. Či vám zmysel pre detail častejšie zachránil krk, alebo naopak vám spôsobil problémy. Akože tí, ktorým spôsobil, budú vedieť, ako to myslím. Napríklad ja, čo som vždy musel behať rovnaký počet kolečiek na telocviku doprava a potom aj doľava, tak ja by som o tom vedel hovoriť svoje, ale chcem nechať vyrozprávať vás. Napíšte mi alebo pošlite hlasovku na WhatsApp 0917 259 820, alebo komentujte pod dnešný príspevok na Facebooku Rádia Viva. A my ideme ďalej. Skvelá hudba, skvelé vysielanie, skvelý deň vám prajem práve dnes.
1: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Ja si myslím, že precíznosť je veľmi dobrou témou v každom aspekte života, pretože keď chcete stavať napríklad dom, tak precíznosť je samozrejme dôležitá, ale keď vám čapujú alebo nakladajú šalát, dajme tomu rybací alebo parížsky, tak ste radi, ak náhodou načapujú trošku nad tú risku. Všakže. No dnes sa rozprávame práve o tomto, aj mám správu od Petra, ktorá nás presne berie do tej gastrosféry, ktorá píše: u nás v kuchyni to vyzerá ako v laboratóriu. Keď robím pulled beef, meso musí mať presne 1,3 kg a bez tepelnej sondy ani nezapínam rúru. Žena sa mi smeje, ale keď potom ochutná ten výsledok, uzná, že tie stupne Celzia tam proste je cítiť. Nuž, Peťo, ja ti v tomto úplne rozumiem. Ja som pulled beef robil iba raz, väčšinou som, že trhané bravčové, takže pulled pork, ale tiež bez sondy ani na krok. V tomto prípade proste musí byť to precízne meranie, nastavenie časovača, vnútorná teplota, konkrétne Celzia a vtedy vieš, že je výsledok zaručený. No tak meranie, precíznosť, zmysel pre detail, to je našou dnešnou témou. Ak to je pre vás niečo, čo vám v živote pomáha, alebo naopak to preháňate až tak extrémne, že vám to naopak škodí, tak dajte vedieť na WhatsApp, na Facebook dnes na túto tému až do 9. hodiny. Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: My sa dnes rozprávame o detailoch v rámci našej rannej show a môžem povedať, že niekedy zabrdneme až do takej chorobnej precíznosti. A mám pre vás aj vedecké vysvetlenie, prečo niektorí z nás potrebujú mať všetko v excelovských tabuľkách na milimeter presne, alebo zmerané na konkrétny, že nie že gram, ale mikrogram pomaly. No a je to podľa psychologov, pretože zmysel pre detail nám dáva pocit kontroly nad týmto našim chaotickým svetom. Buď si sledujete VO2 Max, keď ste bežci, alebo ladíte nejaké logá ako grafici do najväčšieho detailu, do posledného pixela. Je to proste preto, lebo vy potom máte zrazu kontrolu nad tým, čo sa vo svete deje. No a to, čo nemôžete ovplyvniť, tak to vlastne vaša mysel vytesní, lebo sa sústredí na to, čo ovplyvniť viete. Toto sme my v malých kúskoch, v detailoch, ktoré vlastne robia ten náš vnútorný svet, aj keď ostatným môžu byť niektoré aspekty toho nášho vnútra absolútne jedno. My proste máme kontrolu a tak je to dobre.
2: Rádio Viva. Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsutec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Šalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
3: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
4: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.
0: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio

0: Ranná show s Daveom.
1: Aj krátko po pol 8 stále počúvate rannú show Rádia Viva. No a dnes je 20. maj, to je deň metrológie, to už vieme. Je to deň včiel, to už vieme tiež, ale okrem toho je to aj deň streamovania. No a streamovanie, tak tu mám tiež pre vás jednu vec, ktorá vás dokáže prekvapiť. Pretože ak ste možno z tej staršej kategórie obyvateľstva a nemáte deti, respektíve malé deti, tak by ste asi netipli úplne, že ktorá rozprávka, lomeno seriál, lomeno film je ten najstreamovanejší naprieč viacerými platformami práve za minulý rok. No a predstavte si, že je to K-pop Demon Hunters, takže niečo, čo ja som spoznal len vďaka svojej neteri, že také niečo existuje. Sú to démonky z Koreji, ktoré spievajú K-pop, do toho majú tzv. Šrámy, je to niečo ako tetovanie alebo jazva po celom tele. A sú to vlastne akože, ako som správne pochopil, loukyne démonov. No tak predstavte si, že tento K-pop Demon Hunters, ktorý okolo mňa prešiel iba, že akusticky, že som o ňom počul, je najstreamovanejším za minulý rok. Ak to máte rovnako ako ja, že ste prekvapení, tak vedzte, že nasčítal 20,5 miliardy pozeracích minút, čo je približne 207 miliónov kompletného pozretia tohto filmu. Absolútne šialené číslo, ale nebojte sa, ja tu mám niečo aj pre ľudí, ktorým možno Demon Hunters až tak veľa nehovorí. A to konkrétne najpozeranejšie filmy všetkých čias. Aj o tých si povieme v ďalšom vstupe, tak zostávajte s nami.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Aj krátko pred 8. stále počúvate rannú show Rádia Viva. No a dnes o precíznosti, ale trošku sme odbočili aj na to streamovanie, respektíve sledovanie. No a najsledovanejšie filmy všetkých čias, tie tu mám práve teraz pre vás podľa portálu medzinárodnej filmovej databázy IMDb. No a keď sa na to tak pozrete, dáva to aj celkom zmysel, že väčšina filmov, ktoré sa v rebríčku tých top 5 nachádza, boli vydané relatívne dávno. No lebo však za veľa rokov viete nazbierať veľa videní. Tak sa váš film stane ikonou a v podstate jediný film, ktorý sa natočil až po prelome milénii, konkrétne v roku 2003, tak je na 5. mieste. Pán prsteňov, Návrat kráľa. Toto je film, ktorý sa dostal do top 5. No a potom ideme ďalej v rámci rokov, napríklad do roku 1977, Hviezdne vojny 4, Nová nádej. Tak sa volá film. Ak chcete, poďme ešte ďalej. Miesto číslo 3 je prosím pekne film z roku, a teraz držte sa, z roku 1939. To znamená, že dávno predtým, než začalo byť možné merať videnia digitálnym spôsobom, než začalo byť vôbec možné pozerať filmy digitálnym internetovým spôsobom, tak sa na tretie miesto dostal a vznikol vlastne Čarodejník z krajiny Oz. Druhé miesto E.T. Mimozemšťan, no a prvé miesto Titanic. Ročník 1997 ako najstreamovanejší film všetkých čias, respektíve najsledovanejší. Bolo tam niečo, čo máte radi aj vy, alebo vaše obľúbené filmy sú úplne mimo tohto rebríčka? Pokojne mi napíšte tiež na WhatsApp alebo Facebook.
2: Rádio Viva.

0: Rádio Pirát.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Ak jazdené vozidlo, tak jedine z Autolamaš Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur. Sadu zimu

0: Aj krátko po 8:00 stále počúvate rannú show na rádiu Viva. Máme 20. mája, to znamená, že majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji idú naozaj na plné obrátky. Akurát naši slovenskí športovci hokejisti dnes oddychujú. To ale neznamená, že musíte oddychovať aj vy. Postupové kalkulačky aktuálne netreba, ale rozhodne sa hodí taká tiperska. Ak radi tipujete, tak práve Tipozbet má pre vás veľmi dobrú ponuku v rámci hokejových majstrovstiev do 31. mája na ktorýkoľvek zápas hokejového šampionátu cez Tipozbet a vaša výhra bude navýšená o 20%. Navýšenie výhry je automatické na každom vsadenom tikete. Mali by tam byť ale 4 zápasy, každý z nich s kurzom aspoň 1,15 a celkový kurz má byť nad 10. Ak sa vám toto podarí splniť a vyhráte, tak plus 20% k výhre máte automaticky istých. No a to nie je všetko, lebo každý novoregistrovaný hráč, ktorý sa v rámci konania šampionátu v tomto čase zaregistruje, získava registračný bonus 50% z prvého vkladu. Etipos.sk, to je stránka na tipovanie, no a nezabúdajte, že platí zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov a že stávkovanie nie je bez rizika. Ale kto to má ako adrenalinový šport, viac informácií nájde na Tipos.sk a v hernom pláne. No a my ideme ďalej s rannou show a skvelou hudbou na Rádiu Viva.
1: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: My sa aj v tejto finálnej vysielacej hodinke dnešnej rannej show vraciame do dnešnej témy precíznosti. A to konkrétne preto, lebo dnes je aj Svetový deň metrológie. Práve 20. mája si pripomíname podpísanie metrickej konvencie z roku 1875. A možno sa toto akože javí ako niečo vyslovene pre dejepisárov, niečo ako absolútne nudná záležitosť, ale predstavte si svet, kde by liter nebol ten istý liter v Bratislave, ako je v Trnave, kde by kilowatt hodina nebola to isté u nás ako v Nemecku, dajme tomu. Proste, kde by tá istá jednotka vlastne znamenala v iných krajinách, možno aj v iných krajoch, niečo úplne iné. Takže, ako by potom fungovala civilizácia v dnešnom svete, si ja osobne neviem predstaviť a preto je vlastne fajn, že tú metrológiu máme. Takže dnes precíznosť a nielen o konkrétnych merných jednotkách, ale aj o tom, ako precíznosť zamotala vašim životom. Či vám niekedy zachránila krk, alebo naopak vám spôsobuje až prílišná precíznosť a zmysel pre detail nejaké komplikácie. Toto mi dajte vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Pred asi pol minútou mi pristala do našej diváckej WhatsAppovej schránky správa od Janky, tak ja ani dúfam, že počúvaš, pretože dnes rozoberáme precíznosť a Janka trafila klinec po hlavičke. Píše, práve staviame dom a ja som schopná premerať každú zásuvku, či je presne podľa výkresu. Majstri zo mňa majú nočné mori, ale ja viem, že keď tam raz budeme bývať s deťmi, tie milimetre mi zachránia nervy pri skladaní nábytku. No tak ja ani držím palce, pevné nervy sú pri stavbe tie najdôležitejšie, dokonca dôležitejšie ako vodováha. Ideálne, keď je tam aj jedno, aj druhé všakže. No ak aj vy máte nejaké momenty vašej precíznosti a detailnosti, tak sa ozvíte. Ešte stále máme nejaký čas, veľmi rád ho vyplním aj vašimi správami.
2: Rádio Viva.
0: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
3: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec hore kurzom.
4: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec hore kurzom.
3: Ty si ale vtipný.
5: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typozbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
6: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Ranná show s Daveom.
1: Aj krátko po pol deviatej stále počúvate rannú show na rádiu Viva. No a ja už som hovoril o tom, že dnes máme 20. maj, čo je streda. Okrem toho je Svetový deň meteorológie, deň včiel, máme deň streamovania. A ak náhodou hľadáte niečo také vášmu srdcu bližšie a máte radi ovocie, tak nebude to úplne tip na tento víkend pravdepodobne, možno až na ten ďalší alebo ten ešte potom. Ale už sa pomaličky blíži aj samozber jahod. Presne taký dnes deň je. Národný deň zbierania jahôd, samozrejme nie na Slovensku, v našom národe, ale teda za veľkou mlákou takýto deň majú. A prečo si ho nestiahnuť aj sem ku nám na Slovensko? Koncom mája, začiatkom júna práve začínajú samozbery, takže ak náhodou neviete, čo s voľným časom a chcete si nazbierať jahody, prípadne zabaviť vaše ratolesti, tak toto je ideálny tip. Odložte si ho na neskôr a počúvajte aj naďalej rannú show Rádia Viva.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: 9. hodina sa už nezadržateľne blíži a to znamená len jedno, že je čas sa rozlúčiť. Ja som Dave a dnes sme mali spoločnú rannú show, takú naozaj, že všeho chuti. Prebrali sme od filmov cez metrológiu, jahody, v podstate úplne všetko. No a ja som veľmi zvedavý, s čím prídem opäť zajtra. Ak ste aj vy, tak zostávajte s nami nielen dnes, lebo dnes vás čaká ešte aj perfektný lunchtime a potom aj daytime. Moji dvaja kolegovci sú pripravení, no ale zajtra 6. až 9. hodina opäť venovaná rannej show. Tak zostávajte s nami, užívajte deň a čaute zajtra. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsutec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
2: Skúška. Raz, dva, tri. Skúška.
3: Toto je skúška o jackpot viac ako 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v appke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Počúvaš Rádio Viva. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Ak jazdené vozidlo, tak jedine z Autolamaš Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur. Sadu zimných pneumatík, platnú diaľničnú známku, prezutie a uskladnenie pneumatík, plnú nádrž alebo plnú batériu.

www.autolamač.sk. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
2: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.

0: Počúvaš Rádio Viva. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Radio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: 20. maj, pánečku, 12. hodina a streda. Streda, to je ten deň, ktorý majú ľudia trošku radšej z pochopiteľných dôvodov, lebo sa nám to už láme ten pracovný týždeň, takže už ideme z kopca. A keďže je tu 12. hodina, tak aj dnešný deň už máme v podstate vo svojej polovici a verím, že už to tak vnímate, že už ako keby ideme z kopca, že to pôjde trošku jednoduchšie ako to posiela. Aj keď teda predpokladám, že ste mali zatiaľ pekné do obede, je tak, nie je tak, dajte pokojne vedieť, ja budem len a len rád. No a takto o 12. ste zvyknutí, že na rádiu Viva štartujeme lunchtime, nebude tomu inak samozrejme ani dnes, takže moja trojhodinovka štartuje práve v tomto momente a čo moja, ale mám tu veľa snaživých interpretov, ktorí chcú potešiť vaše sluchovody a dokonca ja som to už hovoril niekoľkokrát, že dnes opäť nebudem v štúdiu rádia Viva aj sám, takže medzi 13. a 14. privítame hostia, hostku dokonca. Ja sa na ňu veľmi teším, kto to je, tak mnohí už vedia a ktorí neviete, tak ja vám to prezradím ešte v tejto hodine. Zatiaľ ale je zahalená rúškom tajomstva. Čo ale môžeme úplne odhaliť, je to, čo si budeme hrať, napríklad takto na začiatku tejto hodiny. Kygo, One Republic, Chasing Paradise, tak nech sa dobre počúva, dobrú chuť, k obedom vám želá Tomáš a celé Rádio Viva.

0: single s názvom Something in the Heavens. Mimoriadne osobná skladba, osobný single. Louis Capaldi ho vydal po svojom takom veľkom návrate na scénu po zdravotnej pauze a veľa fanúšikov ju berie ako jednu z jeho najosobnejších skladieb vôbec. Something in the Heavens. Tá skladba je o strate, je o nádeji a predstave, že sa s niekým ešte raz stretneme. Či už po rozchode, alebo po životnej strate. Veľmi silná skladba, veľmi silný text. A jednu takú silnú skladbu aj so silným textom a mimoriadne osobnú nám príde predstaviť dnes aj ten host, o ktorom som ešte dnes vlastne nepovedal veľa, ale dozviete sa, nebojte. No a ešte, aby som sa vrátil k Louisovi Capaldimu. Zaujímavé je to, že ešte pred vydaním piesne poslal vybraným fanúšikom kytice kvetov s ručne napísaným odkazom z textu skladby. No a tým vlastne tak tajomne istým spôsobom tízoval nový singel a internet okamžite začal riešiť, že čo sa vtedy chystá. No a dokonca jednu kyticu dostala aj Susan Boyle. Určite si ju pamätáte zo známej talentovej súťaže. Takže toľko k tejto skladbe a poďme si niečo dobré ďalej zahrať. Po reklame aj Gabri Ponte and Sam Harper a ich Word.
1: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.
4: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

skvelý Post Malone a ja vám želám skvelú stredu, skvelý deň. Dúfam, že máte už aj skvelé popoludne. 12 hodín 28 minút, to je presný čas. Čaká nás, vyzerá to tak aj skvelé počasie. O tom si povieme už o malú chvíľu, ešte predtým malá ukážka toho, čo si budeme hrať. Bude tanečno, Alok, The Chainsmokers a May Stevens, Jungle. Niečo aj z domácej produkcie. Filipe a Martin Cisár, Save Me. A potešujte, že to počujete, Linkin Park.

Toto a o mnoho viac už o malú chvíľku a teraz sľubované počasie. Ako bude zajtra? Bude jasno až polooblačno a miestami oblačno a treba dať pozor, pretože opäť nás čakajú veľmi príjemné teploty, takže ráno to nepražente s preobliekaním. 18 až 24 stupňov, to je denná teplota. Bude fúkať severozápadný vietor do 30 km/h a v noci to bude opäť iba slabý vietor.

0: 12:41. Čo poviete, to už je aj čas, aby sme si odhalili meno toho hostia. Hostky, o ktorej som hovoril, že sa na ňu mimoriadne teším. A viete čo, ona sa tu už kerí na mňa v štúdiu Rádia Viva, takže ja sa teším, že mojim hostom dnes opäť bude Anežka Binková, ktorá má niečo nové. Je to singel a o tom singli mi, verím, že porozpráva. Je tak? Prikyvuje, že áno. Tak určite ostaňte s nami, pretože medzi 13. a 14. sa budeme spoločne potom rozprávať a zatiaľ si vychutnájte všetko, čo mám pre vás ešte pripravené. Elairi, Fatboy Slim, nech sa dobre počúva. Peknú stredu 20. mája želám z Rádia Viva.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

0: Tomášom Juríčekom. Ja som dlho rozmýšľal, že ako teba vlastne predstaviť. A môžem si dovoliť toto, že si hudobníčka, speváčka, skladateľka, gitaristka, ale neviem, že či stále si aj rádiová speakerka. Si Anežka Binková, jej sa pýtam. Čau.
1: Ahoj, no tak to už bohužiaľ.
0: Už nie?
1: Nebo teď momentálne nejsem, ale co není, môže byť.
0: A to je pravda. Nechýba ti to ináč takto prihovárať sa prostredníctvom majku posluchačom? Áno. Ako dlho si robila toto?
1: Dva roky, možná.
0: Dobre. Ale ono je to závislosť. To presne platí, že keď raz človek začne, tak potom nevie, kedy prestať. No a povedz mi, že čomu sa teda venuješ teraz, keď nestíhaš aspoň takto, že posluchačom sa prihovárať prostredníctvom mikrofónu z nejakého rádia?
1: Tak doma si delám vstupy na nečisto.
0: Precinátorom, áno?
1: Ne, pred zrcadlem.
0: Takto, no. OK, už mi je to úplne jasné.
1: Ja trošku trpím samomluvou, takže občas dělám prostě vstupy jen tak, o ničem, jo, ale teďka nad tím přemýšlím, to je trošku bláznivý, že?
0: Hej, ale nevadí, zase všetci robíme bláznivé veci, o ktorých druhý nemusia vedieť, takže nevytrúb všetko do sveta, dobře. Vieš? No ale povedz mi, že čo ťa zamestnáva v poslednej dobe vo veľkom a ja tak akože keď ťa zachytím na Instagrame a sociálnych sieťach, tak zrazu si hovorím, že aha, zase spievala niekde. Aha, zase hra. Aha, zase drží tú gitaru. A zase spieva. Počúvaj, tebe sa to nejak rozbieha.
1: Teďka je to, musím zaklepať. Mhm. Úplne super. A ja som myslela teda, že sa snažíš dopracovať k tomu, že som máma a že sa teda venujú synovi, jo?
0: Ale to až
1: tak
0: neskôr.
1: Dobre, tak potom mám hodne koncertu, ano. Mm. Teďka je to takový docela rozjetý, príjemne, ale to z mňa toho hraní čeká opravdu hodne.
0: Netočí sa ti z toho hlava?
1: Ne, leda šťastím.
0: Z čoho sa ti tak ako zvykne zatočiť hlava? Lebo ja som počúval teraz tvoj nový singel, veď o tom sa dnes budeme rozprávať. Singel s názvom Svá, po slovensky Svoja.
1: Svoja.
0: A tam spievaš o tom, že sa motá hlava. A chcem sa ťa tak opýtať, že kedy sa tebe tak zvykne motať hlava v takom bežnom živote, že čo to dokáže spôsobiť?
1: Tak když bychom to měli vzít jako, že z normálního hlediska, tak když stojím vysoko a nebo se napiju vína, tak to se mi hlava zamotá.
0: Okay,
1: ale potom jsou to samozřejmě třeba nějaké emoce.
0: Aha.
1: A ja neviem, jestli bych to tak úplne rozpitvávala.
0: Prečo? Tak už si začala, tak už musíš.
1: Tak třeba radosť, řekneme. Štěstí určite. Mm-hmm. A občas teda taky velká nervozita, když musím jít udělat něco, do čeho se mi nechce, tak to dost často se mě srdíčko zastaví a hlava zamotá. No.
0: To mi je úplně jasné. A já jsem chcel presne takto pekne krásne premostiť k tomu rodičovstvu, lebo tam je tých emócií prítomných vždy neuveriteľne veľa. Však si mamičkou, ja som otcom, takže viem, aké to je a ono sú tam pekné emócie, sú tam niekedy aj tie ťažšie emócie, ako povedzme si na rovinu, že to nie je vždy medlízať. Tak aké je to v tvojom prípade?
1: Teď ja som ti to říkala, ale teď prostě to tady budu zase v éteru za zlou mámu. Můj syn mě momentálně odhání od sebe, nechce se mnou mít nic společného, je mu 2,5 roku, sranda. Začalo to poměrně brzo. Ale ako inak je to krásny.
0: To sú zaujímavé veci toto, lebo ja som ti prezradil, že my to máme úplne, že presne opačne, že zase ten náš syn, tak ten mňa odháňa, vieš, a je taký, že mamičkovský. Mm-hmm. Takže čo si mu spravila? Prezrať.
1: Ja neviem. No. Ja som zcela na rovinu méně zábavný rodič. Jo?
0: No, jasné.
1: Bych řekla, ja som asi možná přísnější a obecně svojí povahou jsem taková trošku usedlejší, možná oproti manželovi, který prostě syna chytí do ruk a lítají po bytě a dělají, že jsou raketa, narážejí do všeho. A to já samozřejmě jednak ho neunesu, však to dítě má 14 kilo, prostě já s ním nebudu lítat po bytě a bourat do dveří.
0: Okay.
1: Ale tak no... No, možná som prísnejší.
0: No dobre, takže prísna Anežka Binková je mojím dnešným hosťom a s ňou sa budeme rozprávať o tom, čo má nové nielen v živote, ale hlavne v tom hudobnom, profesionálnom živote, tak určite ostaňte s nami, počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Lunch s Tomášom Juríčekom.

0: Skúška. Raz, dva, tri. Skúška.
1: Toto je skúška o jackpot viac ako 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva.
3: Icona Pop a Daja. Richie Will.

0: Dubčekom. Aneška Binková je mojím dnešným hostom, počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Aneš, ešte raz ti želám krásny a pohodový deň. Aký je, prosím ťa, teraz deň hudobničky v týchto ťažkých dobách a časoch? A hudobničky mami?
1: Je super. Ja si nemám na co stiežovať. Mm. Ja mám prostor tvořiť, mám prostor na to byť mámou, mám prostor na to nedelať nic, takže ja som spokojná.
0: Veľa hudobníkov sa pýtam, že či sú takí ako, lebo o hudobníkoch sa to hovorí, že oni sú takí voľní ako vtáci tým, že môžu tú svoju, tie svoje emócie a všetko pretaviť do sklade, potom tie skladby vyhodia takto do sveta, užívajú si toto hranie, to spievanie, tú náklonnosť publika a všetko. Pričom sa ty cítiš tak možno najslobodnejšie pri tvorbe, alebo práve že potom pri tých koncertoch a hraní? Ako je to?
1: Fúha, ja bych řekla, že je to tak jako na stejno. Že když tvořím, tak si můžu být volná v té svojí hlavě a v těch emocích a fakt se jako upustit a být buď úplně v depce, anebo naopak, že úplně veselá. Na tom koncertě musíš to trošičku korigovat. Ono samozřejmě lidi chcou vidět show, ale podle mě nechtějí vidět to, že se tam rozsypeš a začneš šíleně brečet.
0: Víš,
1: i to se mi stalo už.
0: A chcel som sa ťa opýtať, že čo najbizarnejšie sa ti udialo na pódiu a no poďme do toho, lebo však ako bola tá otázka na záver, ale to ma celkom zaujíma. Čo sa stalo?
1: No, napadají mne dvie veci. Poslouchají toto vysielanie i deti?
0: Aha. Ale však dá sa to aj slušne povedať.
1: Nedá, toto...
0: Okay, dobre, tak to povieš potom, ne?
1: To nemá byť, to ja už som ti to říkala, to s těma Vánocema.
0: Aha, okay, no, tak to nehovor, dobre.
1: Dobre, tak to nebudu říkat. A druhá nejbizarnější asi, když jsem chytila hysterický pláč a minutu a půl, možná dvě minuty fakt jako plakala.
0: Kvůli ale skladbe?
1: Ne, no jo, já jsem hrála písničku, kterou jsem napsala o svý ségře pro ségru a ségra seděla v publiku v první řadě.
0: Okay, to je milé.
1: Od začátku do konce ona brečela. Aha. A já jsem se držela a prostě v posledních 5 vteřinách jsem spustila tak hysterický pláč, že jsem jenom stála zakloněnou hlavu a teď ty slzy mi tekly. Hej. Naštěstí tu akci tehdy moderoval můj táta, nebo náš táta a řekl do mikrofonu, dobrý, už stačí holky, potom přišel.
0: To je pekné, čiže záhradný koncert, hej, o tom hovoríš. Vieš, na budúce však segrej, povedz, že prosím ťa, choď preč odtiaľ, to hej, lebo nedá sa tu hrať, keď tu sedíš v tom publiku.
1: Ja už sa nedívam. Když je niekto v publiku takto blízkej, ja už sa na ne proste nedívam, pretože oni furt brečí.
0: Tie emócie, o ktorých hovoríme teraz, že kedy sú najsilnejšie? Keď, ja neviem, počas tej tvorby nejaké skladby, a držme sa napríklad tej, ktorú sme počuli nedávno, to znamená tej tvojej novinky, že tie emócie sú silné. Keď to tvoríš, keď to dokončíš a povieš si, že OK, teraz je to hotové, alebo keď to, ja neviem, že vydáš von, alebo prvýkrát hráš pred ľuďmi. Zaujíma ma to veľmi.
1: To všechno, co si vymenoval, je vlastne pro mne osobne ako emočne fakt ako intenzívny. Jednak dostat ze sebe teda ty pocity, když to tvoříš, pak když to doděláš a máš pocit, že ta písnička je dobrá, tak si řekneš ty, wow, super. Potom, když to vydáš, tak jsi šťastný, že se všechno povedlo, že se nic nepokazilo. A když to hraješ a lidi na to reagují, to prostě jsou zvlášť kategorie a každá je skvělá.
0: Hej. Ako sa darí ináč tomu hraniu tvojmu a teraz najmä v tej Českej republike, lebo však teda my vidíme, že hráš, že koncertuješ a tak ďalej, a rovno sa ťa môžem opýtať aj na to, že aké sú vlastne plány na ďalšie mesiace, teraz prichádza leto, a ja viem, že ty mi chceš povedať aj o Vianociach opäť, ale to je ešte veľmi, veľmi, veľmi ďaleko, tak čo leto, že aké bude tvoje leto, budú to openery, budú to koncerty, alebo ako to bude vyzerať?
1: Letošní leto bude super, bude natrískané. Zatím mám potvrzených 26 koncertů.
0: Wow.
1: A z toho jsou to buď vlastně třeba jenom malý akustický koncert někde na loučce v kavárně a potom jsou tam mají nějaký festňáky.
0: Super.
1: A i svatba, která je teda jako kdyby uzavřená, ale hrajou to se i na svatbě. Z každého rožku trošku.
0: Udržíš emocie na úzde na té svatbě, víš, aby si tam neprerevala teraz polku toho vystupenia.
1: Uvidíme.
0: Bráva, že malého za sebou.
1: Beru.
0: Hej, ako to vnímaš, že keď maminka vystupuje, hrá na gitare a spieva, že je zvyknutý na to z domova, alebo pred ním veľmi toto nerobievaš?
1: No práve, že je na to zvyklý a dosť ho to obtežuje, bych řekla, takže teďka na koncerte v neděli mi pri poslední písničce z publika řekl, maminko, už nespívej.
0: Wow. Takže... to je milé.
1: Jo.
0: To je fakt milé toto.
1: Maminko, už nespívej.
0: No, čo spolupráce? Sú také, o ktorých nám môžeš povedať a tešíš sa na ne?
1: No, jo. To sa ale už váže k tým Vánocům.
0: Aha, no tak dobre, tak sme preskočili teraz letné obdobie, však už vieme, aké bude a teda... Čo nás čaká, čo nás nemine, alebo teda lepšie povedané teba?
1: Letos pojedu ako host na vánočním túr s jedným českým spievákem, což ale ešte proste nemôžu prozrať.
0: Jasné, to máme radi. Ako by si tak vysvetlila prerod, ak tam nejaký prerod nastal, Anežky Binkovej spred, ja neviem, dajme, že 5 rokov, to je také celkom slušné, teraz tej spevačky hovorím, hej? Uh-huh. Že ako znela, ako pôsobila, ako tvorila a aké snímala pred 5 rokmi Anežka a aké ich máš teraz? Čo sa zmenilo za posledné obdobie?
1: Ty brďo, ako spieva, počkej, toto je na další vstup, ja sa nad tým to musím zamyslieť.
0: Dobre, tak počúvaj, zamysli sa, zatiaľ si niečo veľmi dobre zahráme. Ed Sheeran môže byť?
1: Jasne.
0: Ten má tiež gitaru, vieš, idem to s ňou, dáme si takú skladbu, že Old Phone. Anežka Binková, môj dnešným hosťom. Lunch. S Tomášom Juríčekom.

0: on today.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Vojčekom. Ono to neuveriteľne rýchlo dnes všetko letí, tak dúfam, že sa máte dobré aj vy, lebo ja často hovorím, že keď ten čas rýchlo letí, tak to znamená, že sa máme dobré. Ja som sa mal dobre, pretože som mal skvelého hostia, hostku Anešku Binkovú. Ak ste náhodou tento rozhovor zmeškali, tak nič si z toho nerobte, pretože už čoskoro ho nájdete opäť popri každom inom rozhovore s našimi hostiami na YouTube Rádia Viva alebo v našich podcastoch, takže určite navštívte aj tieto priestory. No a keď si hovoríme, že ako nám môžete byť bližšie, tak nezabudajte na Facebook, Instagram a náš WhatsApp 0917259 820. Ak máte čokoľvek na srdci a chcete nám to odkazať, tak môžete to spraviť na tomto čísle. 14. hodina je 2. minúta, to je presný čas, počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.

0: Toto je Olivia Rodrigo a Drop Dead. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Aj počas dnešného vysielania odznelo už veľa zaujímavých typov hudobných, typov, čo robiť v živote a čo nerobiť, a tak ďalej a tak ďalej. A jeden typ, zaujímavý typ, má pre vás pripravený aj Doroty. Ak chcete vedieť aký, tak pozorne počúvajte.
1: Keď už sme dnes pri tých financiách, tak ja mám pre vás možno taký drobný tip, ako by ste si mohli k tomu svojmu trošku privyrobiť. A je to doslova tip, pretože sa jedná o typos bet. A ak si stavíte do 31.5. na ktorýkoľvek zápas hokejového šampionátu na typos bete, tak vaša výhra bude navýšená až o 20%. Toto navýšenie je automatické, čiže na každom jednom vsadenom tikete, ak natipujete aspoň 4 ľubovoľné udalosti, každú s kurzom aspoň 1,15, tak bude vaša stávka navýšená až o 20%. No a to už je podľa mňa niečo. No nielen, že si s kamošmi takto večer pri sledovaní

OK, a poviete, že kto si myslíte, že vyhrá, ale naozaj si na tieto tipy aj trošku zastavkujete a možno to bude o niečo vzrušujúcejšie aj takto vo vašom kolektíve, pretože každý novoregistrovaný hráč, ktorý sa v termíne tohto hokejového šampionátu zaregistruje prvýkrát do herne na etipos.sk, získa aj registračný bonus až 50% z prvého vkladu. www.tipos.sk je to miesto, kde nájdete všetky podstatné informácie, rovnako ich nájdete aj v hernom pláne. No a samozrejme, jedným z upozornení ale stále je a platí, že zákaz hrania hazardných hier je platný pre osoby mladšie ako 18 rokov. Ale ak ste starší ako 18 rokov, tak sa nielen zabavíte, ale možno si trošku aj niečo privyrobíte.

0: Ja často pripomínam naše WhatsAppové číslo 0917 259 820. Tak dúfam, že to už máte uložené. Ak nie, tak okamžite to zmente. A pripomínam ho teraz aj z toho dôvodu, že WhatsApp istá veľkú novinku. A ja vám o malú chvíľu prezradím, že akú. Ale čo vám môžem povedať teraz, že používatelia získajú väčšiu kontrolu vraj nad jednou veľmi dôležitou vecou. No to ste sa veľa nedozvedeli, ale tak to má byť. 0917 259 820, to je WhatsApp sem do štúdia Rádia Viva. Pokiaľ máte čokoľvek na srdci, tak môžete písať, posielať videá, hlasovky. Jednoducho jednoduchšie, ako sa s nami spojiť takto cez WhatsApp. No a nebudem teda za tajného, prezradím vám, čo si budeme hrať v následujúcich minútach. Dermot Kennedy, Doja Cat a ja sa mimoriadne teším na spojenie takéto Alesso a Pendulum, ich Fate, už o chvíľu.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
3: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
2: Ty si ale vtipný.
4: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.
5: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Dermot Kennedy, jeho Funeral. Skvelá skladba. Dúfam, že potešila takto 14. hodine a 31. minúte. Ja som vám slúbil, že sa pozrieme aj na sociálnu sieť Facebook, WhatsApp, ktorá má pre nás pripravené novinky. A o čo ide? WhatsApp testuje ďalšiu funkciu, ktorá je vraj zameraná na väčšie súkromie používateľov. No a nové nastavenie umožňuje, aby sa odoslané správy automaticky vymazali okamžite potom, ako si ich príjemca prečíta. A teraz možno niektorí z vás sa pýtajú, že ale toto je tu už dávno. Nie, bola tu možnosť odstránenia po 24 hodinách, alebo 7, alebo 90 dňoch. Ale teraz sa tá správa vymaže hneď potom, ako si ju ten príjemca prečíta. Nová funkcia má podľa všetkého priniesť viac súkromia, takže toľko k obľúbenej sociálnej sieti WhatsApp. Pripomínam ten náš 0917 259 820. No a poďme si pripomenúť ešte aj to, na čo sa môžete tešiť v nasledujúcich minútach. Aj toto. Zerb, Wiz Khalifa, Dollar Sign, Location. Vesela Karinen, I Was Never Yours. A moja srdcovka. Kings of Leon, Use Somebody. Toto je iba taká malá ochutnávka toho, čo príde už o chvíľu. A v plnej kráse si ju môžete vypočuť hneď potom, ako si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. No, zajtra jasno až polooblačno, cez deň miestami zväčšená oblačnosť, nad ránom ojedinelá aj mla, takže vodiči pozor, cez deň ale ojedinelé dáž, prehánky a iba výnimočne aj nejaké tie búrky. Najnižšia nočná teplota 14 až 8, no a najvyššia denná parádna. Preparádna 21 až 26 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21 stupňov Celzia. Prevažne bude fúkať severný vietor a to do 30 km/h.

Ak jazdené vozidlo, tak jedine z Autolamaš Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur. Sadu zimných pneumatík, platnú diaľničnú známku, prezutia uskladnenie pneumatík, plnú nádrž alebo plnú batériu.

0: www.autolamač.sk.
1: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
2: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.

0: 14 hodín 47 minút. Lunchtime sa končí. Ale nebojte sa, pretože v dobrých rukách vás nechám. Zuzi Čimová už je tu. Ahoj,
1: hello.
0: Čau. Čau. A naschvál som povedal, nebojte sa.
1: Pretože... Ja neviem, akože podľa mňa taký základný strach je vždy na mieste.
0: No, ale o strachu sa dnes budeš rozprávať s našimi poslucháčmi. A čo to budeš riešiť?
1: Že čo by našich poslucháčov teda zvyklo vystrašiť viac, než by malo. Vieš, niektoré také veci, čo nemajú úplne ten racionálny podtext.
0: Jasné.
1: Napríklad včely. No ako v mojom prípade, alebo
0: včely majú super racionálny podtext.
1: Majú.
0: Osi už menej.
1: No, ale tie... tak ak nie si alergik, vieš, také. Veď oni sú super, to sú super stvorenie.
0: Teraz mi napadlo, počúvaj, to nemá žiaden racionálny podtext. Keď ti žena povie, že musíme sa porozprávať.
1: Aj, no tak to práve, že veľmi často má racionálny podtext.
0: Príjemnú debatu s našimi poslucháčmi, no a my sa počujeme opäť na budúce v Lunchtime na Vive. Rádio Viva. Najlepší mix

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou.
2: 15. hodina odbila práve v tejto chvíli. Je to streda a opäť Daytime so Zuzanou, tak ahojte priatelia, pozdravujem vás do každého kúta Slovenska, do každého miesta, kde nás máte aktuálne naladených. Dúfam, že pozitívne predikcie v rámci počasia sú pre vás rovnako pozitívnym stimulom, tak ako napríklad aj pre mňa, a že si užívate tento naozaj veľmi pekný, slnečný, ba priam až letný deň. Bernard, páni a muži, chlapci s týmto menom sú dnešnými oslavencami, takže aj z Rádia Viva ich pozdravujeme a prajeme im všetko najlepšie. No a inak, ak nás v tejto chvíli počúvajú aj nejakí tí narodeninoví oslavenci, tak si môžu povedať, že sa narodili v rovnaký dátum ako napríklad táto legenda. Áno, áno, áno, je ňou Cher, priatelia, 80 rokov sa dnes dožívam. Neuveriteľné, keď si človek pri jej vizuále uvedomí, že má takýto krásny vek, je to skrátka frajerka. No, podobne dobré skladby, ako je Believe. Tak vás čakajú samozrejme počas celých nasledujúcich 3 hodín, tak poďme na to, začína sa Daytime.
1: Rádio Viva.

Krátko po 15. z rádia Viva nová Meghan Trainor a je Toy With Me. Absolutná nálož pozitívnej energie, tak verím, že preskočila aj na vás. Inak my sme sa v úvode 15. hodiny teda rozprávali aj o Cher, ktorá je dnešnou jubilantkou, že 80 rokov.

0: A keďže celý život skladal hudbu, tak že si najprv čítal texty a až potom vlastne tvoril melódie, tak zrazu musel po týchto okolnostiach zmeniť úplne celý spôsob práce. No a prvýkrát v živote tak začal robiť hudbu vlastne opačne, a to teda konkrétne tak, že najskôr vznikli melódie a až potom texty. No a práve tento nový prístup vraj priniesol do albumu že úplne inú energiu. Elton John ho opisuje ako mimoriadne radostný a šťastný projekt, a teda klobúk dole, ľudia. To so mnou budete asi súhlasiť. Však človek ukončí zlučkové turné, má za sebou vyše polstoročie kariéry a v takmer 80-ke si ešte stále dokáže nájsť úplne nový spôsob tvorby. Fantastické a inšpiratívne. Tak verím, že aj vám toto možno vnieslo trošku nádeje v akomkoľvek slova zmysle, a ideme späť k hudbe v tejto chvíli na našu domácu scénu. Posielam vám Kaliho z Rádia Viva.
1: Rádio Viva. DJ Peter Pan, Kali. Laboratory.

0: Do Prime z Rádia Viva, toto je The Kid Leroy a jeho Forever and Again. No a ja tu mám teraz v tejto chvíli tip pre všetkých súťaživých ľudí, tak dobre počúvajte. Ako som teda povedala, pre všetkých súťaživých ľudí, tu mám niečo a jeden zaujímavý tip. Ak by ste si mali tipnúť jedno číslo, ktoré vám môže otvoriť dvere až na futbalové majstrovstvá sveta do New Yorku, no, koľko gólov podľa vás padne v základnej časti hokejových majstrovstiev sveta? Presne o tomto je aktuálna súťaž na Instagrame Tipozbet, kde môžete vyhrať zájazd na futbalové majstrovstvá sveta a je to celkom jednoduché. Stačí, keď pod súťažný príspevok napíšete váš tip na celkový počet gólov v základnej časti hokejového šampionátu. No a takže ak ste vy tí, ktorí si pri zápasoch hovoríte, to som vedel, tak práve teraz sa to možno konečne oplatí aj povedať nahlas. Tak mrknete na Instagram Tipozbet a zapojte sa a samozrejme hrajte zodpovedne a len od 18 rokov.
1: Rádio Viva. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam SK, Topky SK a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rád.

Minútku pred pol štvrtou z rádia Viva fantastická Anika Iris a jej Eye Contact. No povedali by ste, že toto je Slovenka. A ešte aj veľmi šikovná, ona so svojimi singlami teda akože naozaj rúca všetky svetové rebríčky ľudia, ak ste nevedeli, takže oplatí sa vedieť jej meno, určite o nej budeme počuť ešte veľa. No a nie je to tak dávno, čo aj tento fantastický song valcoval rebríčky na prvých miestach. Somber a jeho 12 to 12 si hráme už o malý moment. A rovnako aj Capital City za Safe and Sound. Ešte predtým sa však môžete tešiť na Jessie J a jej HAPPY alebo Happy. Ešte predtým však skontrolujeme aktuálne počasie, tak poďme na to. Tak v rámci dnešnej stredy máme prevažne jasné až polooblačné počasie s teplotami do 26 stupňov. Zajtra bude opäť jasno až polooblačno. Cez deň miestami môže byť aj zväčšená oblačnosť a nad ránom ojedinele aj hmla. Cez deň sa však ojedinele môžu vyskytnúť prehánky, výnimočne aj búrky. Najnižšia nočná teplota 14 až 8 stupňov, najvyššie denná 21 až 26. No a viac bude prevažne severný vietor do rýchlosti 30 km za hodinu.

0: Krásnu slnečnú stredu pre všetkým z rádia Viva Zuzana. Máme 15 hodín a 42 minút. V kalendári nám svieti 20. maj. Už sme si pár teda informácií o tomto dni povedali, ale nepovedali sme si jednu vec, a to takú, že práve dnes si pripomíname Svetový deň včiel. No a úprimne, možno vám ani v takom bežnom každodennom živote nenapadne, že sú včely pre náš život oveľa dôležitejšie, než si veľa ľudí vlastne vôbec uvedomuje. No veď uznajte, kto by nemal rád dobrý včelí med, alebo aspoň rozprávku Včielka Maja. Lenže zároveň sú pre mnohých aj zdrojom veľkého strachu, či už kvôli možnej alergickej reakcii, zlým skúsenostiam, alebo jednoducho preto, že sme si od malička zvykli, že včela rovná sa panika a máme to takto nejako zadefinované v našich vnútrach a pritom to často ani nemá úplne racionálny základ. No aj preto vznikol Svetový deň včiel, ktorý teda OSN vyhlásila v roku 2017, aby upozornila na to, aké dôležité sú včely a ostatné opeľovače pre život na planéte. A čísla sú naozaj že brutálne. Vedecké štúdie hovoria, že až 75% druhov plodín a 90% kvitnúcich rastlín závisí práve od opeľovačov. No, ale problém je ten, že včiel celkovo vo svete teda ubúda, vplývajú na to klimatické zmeny, drahší chov, ale aj lacný dovoz medu, kvôli ktorému mnohé včelárstva prestávajú fungovať. Skrátka, včielky sú mimoriadne potrebné, ale pre mnohých sú teda žiaľ, ako sme si už povedali, aj zdrojom určitého, povedzme, v strachu vzhľadom na potenciálnu alergickú reakciu, alebo len taký ten zaužívaný úzus a pritom to veľakrát nemá ten racionálny podtext. Preto som sa rozhodla, že sa vás dnes pýtam, čo vás vie vystrašiť možno viac, než by malo. Rovná sa, chýba tam to racio, ale napriek tomu si neviete pomôcť a skrátka ten pavúk na stene vám urobí totálnu paniku, alebo možno je to niečo úplne iné, možno je to búrka, možno je to, keď zazvoní telefón, možno je to nepekný pohľad od vašej manželky, skrátka čokoľvek. Ak máte niečo takéto, tak mi určite dajte vedieť, myslím, že dnes bude ešte sranda, keď na seba vzájomne čo to pobonzujeme a nabonzujeme, takže píšte pokojne už aj v tejto chvíli na náš Facebook Rádia Viva, alebo sa ozvite sem do štúdia na náš WhatsApp na číslo 0917 259 820.
1: Rádio Viva.
2: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsutec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Šalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
3: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
4: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
3: Ty si ale vtipný.
5: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne. Yeah.

0: Radio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: 16. hodina je tu a s ňou aj druhá hodina dnešného Daytimeu, ktorú začneme tak celkom povedzme, že aktuálnou témou, ktorou je jednoznačne hokej. No a povedzme si úprimne, počas hokejových majstrovstiev je zrazu expert úplne každý. Pri telke kričíme na rozhodcov, meníme zostavy, vieme presne, kto mal prihrať a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme máme pocit, že tie výsledky by sme trafili úplne s prehľadom. No tak možno je čas tú športovú intuíciu aj využiť a ak si do 31. mája stavíte na ktorýkoľvek zápas hokejového šampionátu na Tipsbete, tak vaša výhra sa môže byť navýšená až o 20%. Navýšenie prebehne automaticky na každom tikete, kde budú aspoň 4 ľubovoľné udalosti, každá s kurzom minimálne 1,15 a celkový kurz tiketu musí byť aspoň 10. No a ak ste tam ešte nikdy nehrali, tak možno vás zaujme aj toto. Každý nový hráč, ktorý sa počas hokejového šampionátu prvýkrát zaregistruje do herne na etipos.sk, môže získať registračný bonus až 50% z prvého vkladu. Platí to teda pri prvom vklade od 20 eur a maximálny bonus je 20 eur pri vklade 40 eur a viac. No tak držím palce, nielen našim nalade, ale možno aj vám pri tipoch a na záver už len dôležité upozornenie, zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov a viac informácií a podmienky nájdete na tipos.sk a v hernom pláne. Rádio.

0: 16 hodín 13 minút, takýto je aktuálny čas. Peknú slnečnú stredu prajem z Rádia Viva, toto bol Noé Ken a jeho Doors, novinka Rádia Viva. My ideme v tejto chvíli trošku do sveta filmu, pretože zdá sa, že Russell Crowe sa opäť vracia presne tam, kde ho fanúšikovia úplne že milujú najviac. Herec, ktorého si väčšina ľudí navždy spojí práve s Gladiátorom, sa objaví v novom historickom filme The Last Druid. No a opäť pôjde o drsné obdobie Rímskej ríše, teda veľké bitky a bojovníka, ktorý sa musí postaviť cisárovi. Russell si zahrá keltského vodcu, ktorý žije celkom pokojný život, lenže keď Rímania objavia tajnú komunitu druidov ukrytú v horách Kaledónie, musí znovu vziať do ruky zbrane a bojovať za svoju rodinu aj vlastný ľud. No a celkom zaujímavé je, že práve podobnosť s Gladiátorom vraj spôsobila okolo filmu obrovský záujem ešte pred začiatkom nakrúcania, a teda ten začiatok nakrúcania sa celkom blíži, pretože produkcia štartuje už v júni, konkrétne v Barcelone a na Kanárskych ostrovoch, takže ak sa chystáte do týchto končín, možno to zažijete aj naživo. No a okrem Russella Crowe sa vo filme objavia aj známe mená zo seriálov Hra o tróny, Dark a veľa, veľa iných. No a teda Russell Crowe s mečom v ruke očividne stále funguje.
1: Rádio Viva.

0: 16 hodín 20 minút, pekné popoludnie, slnečné popoludnie, stredajšie popoludnie z rádia Viva z dnešného daytimeu praje všetkým Zuzana. Priatelia, už sme si spomínali, že dnes je svetový deň včiel a tieto užitočné a famózne stvorenia žiaľ niektorým ľuďom naháňajú strach, čo je teda samozrejme niekedy racionálne opodstatnené, možno po nejakej zlej skúsenosti alebo pri potenciálnej alergickej reakcii, ale niekedy to vôbec nie je racionálne opodstatnené a práve na takéto strachy, ktoré to racio úplne nemajú, sa vás dnes pýtam na našom Facebooku. Takže ak ste sa mi ešte neozvali, určite dajte vedieť, tie komentáre a správy pomaly pribúdajú, takže pozbudzujem vás v tom len tak ďalej a do toho. No a my si budeme už o malú chvíľočku hrať napríklad aj Luisa Capaldiho či Kygo, Khalid and Griffin, toto je teda Olivia Rodrigo a jej skladba Get Him Back. No a podobná nálož energie už o malý moment a rovnako sa pozrieme aj na aktuálne počasie už o pár minút, tak si to nenechajte ujsť.
1: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
2: Skúška. Raz, dva, tri. Skúška.
3: Toto je skúška od Jackpot viac ako 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Dve minútky po pol piatej z rádia Viva fantastická vec Jelly Roll a jeho Liar. Yeah, you try to keep me down, try to put me underground, but I'm only going higher. I can hear you. Takto znie stredajší daytime a veľmi dobre bude znieť aj naďalej. O chvíľu si hráme aj jeden z tých songov, ktoré si pustíte v aute, otvoríte si okno, dáte si von lakeť a prosto necháte prúdiť vzduch do vašich vlasov. Toto je on, Away On About You. Ešte predtým však Alesso and John Newman a ich Call Your Name. Poriadne tanečná vec v našom playliste už o pár minút, no ešte predtým Peter Bič projekt. Nesmrteľná skladba Thinking About You hneď po aktuálnom počasí, ktoré ideme skontrolovať práve v tejto chvíli. Dnes máme prevažne jasné až polooblačné počasie s teplotami do 26 stupňov. Zajtra bude opäť jasno až polooblačno. Cez deň miestami môže byť aj zväčšená oblačnosť. Nad ránom miestami aj hmla. Cez deň sa ojedinele môžu objaviť prehánky, výnimočne búrky. Najnižšia nočná teplota 14 až 8, najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov. Viac bude prevažne severný vietor do rýchlosti 30 km za hodinu.

0: Edu z rádia Viva praje všetkým Zuzana, 16 hodín 47 minút. Takýto je aktuálny čas, dúfam, že máte pohodovú stredu a dúfam, že ju budete mať aj po tejto informácii, ktorú vám práve teraz prezradím. Ideme trošku do sveta hudby a s touto informáciou sa možno tak trošku vrátime do ďalekých čias, konkrétne do farebných 90-tok, diskoték a legendárneho... Ja si myslím, že skupinu Aqua a ich song Barbie Girl naozaj netreba nikomu predstavovať. Každý dobre vie, o čo ide. Je to naozaj celosvetovo známy hit. A táto kapela teda oznámila po takmer 30 rokoch koniec. Priznali, že chcú skončiť v momente, keď sú ešte všetky spomienky silné a radosť z hudby stále zostáva, takže to je asi taký ten pekný koniec, na aký sa takú dlhú kariéru patrí. No a mám to aj pár zaujímavostí, pretože teda tento song vyšiel ešte v roku 1997, ľudia, to je neuveriteľné, ale je to teda už nejaký ten piatok. Predalo sa dokonca viac než 8 miliónov kópií a skladba bola jednotkou vo viac než 10 krajinách sveta. Videoklip už medzičasom inak prekonal miliardu pozretí na YouTube a okolo skladby, ktorú teraz práve v tejto chvíli počúvate aj vy, bol teda kedysi naozaj, že poriadny rozruch, ona sa vôbec nezdá, ale ona je pomerne kontroverzná, pretože firma, ktorá teda vyrába tieto bábiky, kapelu dokonca zažalovala. Tvrdili totiž to, že pesnička poškodzuje imidž ich bábiky. No, ale súd žalobu zamietol a z Barbie Girl sa nakoniec stal jeden z najikonickejších popových hitov 90-tok. No a teda úplne bizarné je, že Aqua zažili obrovský comeback a ešte aj v roku 2023, keď ich hit prerobili Nicki Minaj a Ice Spice pre teda film Barbie. Takže áno, Life in Plastic bolo fantastic, poriadne dlho, ale je tomu koniec. Ale keď to sú pekné koncept, tak je všetko asi v poriadku. Takže toľko z hudobného sveta a s hudbou budeme samozrejme pokračovať aj ďalej. O malú chvíľočku Sabrina Carpenter.
1: Rádio Viva. Ak jazdené vozidlo, tak jedine z Autolamaž Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur. Sadu zimný

0: www.autolamač.sk.
1: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
2: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Počúvate Daytime na rádiu Viva. Máme krátko po 17. konkrétne minútku po 17. hodine a to znamená, že otvárame poslednú vysielaciu hodinu v rámci dnešného Daytimeu. No a asi ste už predpokladám zachytili, že našou dnešnou ústrednou témou sú strachy. Napadlo mi to tak trošku sprostredkovanie, hej, pretože dnes je Svetový deň včiel a veľmi dobre si uvedomujem, že aj napriek tomu, ako sú veľmi včielky pre nás dôležité a aj prospešné, je to žiaľ pre mnohých ľudí veľký zdroj strachu, buď zapríčinený potenciálnou alergickou reakciou alebo niečím iným, alebo možno len takým nejakým úzusom, ktorý máme v sebe nejakým spôsobom zakorenený, hej. No a preto sa vás pýtam teda, čo vo vás vie vyvolať pocit naozaj citeľného strachu aj napriek chýbajúcemu racionálnemu jadru veci ako takej. A píšete teda veľmi rôzne, musím povedať. Napríklad Štefan mi napísal, že v jeho prípade je to občas pohľad od manželky. No Štefan, tomu absolútne rozumiem, aj keď vieš čo, ja neviem, či to úplne nie je bez toho racionálneho podtextu, lebo predsa len už keď sa žena pekne pozrie, no veľakrát sa za tým skrýva niečo, čo bude treba nejakým spôsobom vyriešiť. Takže rozumiem. Andrejka zasa napísala, že pre ňu je to napríklad búrka a nie hromy, ale blesky. Jo, tak tomu tiež rozumiem, aj keď je tak 50 na 50, pretože ja osobne búrky milujem, ale teda Andrejka, pevne verím, že sa ti s týmto strachom podarí časom možno nejako zatočiť. A napísal nám aj Štefan, ten píše, že mňa vie naviac vystrašiť môj šéf, ktorý má schopnosť vojsť do kancelárie v momentoch, keď sa na niečo urputne sústredím. A všimnem si ho až dosť neskoro. No a v 95% prípadoch iba chce pozdraviť. No tak to je tá lepšia možnosť. Čo povieš, Štefan? Ak by to bolo niečo iné, tak tam by ten strach potom bol asi aj na mieste. Takže takto ste vy na tom. Ak máte aj vy ostatní, ktorí ste nám ešte nenapísali niečo zaujímavé v talóne, určite dajte vedieť. Môžete písať aj naďalej na náš Facebook Rádia Viva, alebo sa nám ozvite na náš WhatsApp 0917 259 820.
0: Rádio Viva.

0: To roka a teploty môžu cez víkend na niektorých miestach vystúpiť, pozor, až k hranici 30 stupňov, pretože na Slovensko začne prúdiť veľmi teplý vzduch a počasie sa má konečne prepnúť teda do skoro letného režimu. Takže pripomienka, ak ste už odložili slnečné okuliare, krátke rukávy, alebo ste mali pocit, že toto, tento rok už ani tá teplá jar, lomka leto ani nepríde, tak pokoj, vyzerá to, že najbližšie dni budú patriť naozaj teraz sám zmrzline a vetám typu, mne už je strašne teplo. Len teda klasicky slovenské upozornenie, ešte pred pár dňami sme riešili bundy, dážď a kúrenie, takže nech nás tých 28 či 30 stupňov potom úplne nevypne. Hej, už o tom viete, tak s tým rátajte, buďte opatrní. No, tieto predikcie sa však týkajú až nasledujúcich dní, má to teda sa začať lámať niekedy počas víkendu a po víkende. Ale teploty pôjdu hore pekne postupne, nemal by to byť žiaden šok. A ako to teda bude vyzerať zajtra, to si povieme už o chvíľu v aktuálnej predpovedi.
1: Rádio Viva.
2: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na Rosútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
1: Už tento piatok si na rádiu Viva na Lace Ambrose Radio Show.

domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

17 hodín 30 minút, krásny stredajší podvečer, priatelia. Hráme si že veľkú pohodičku Bittersweet Symphony z Rádia Viva. A vo výbornej hudbe budeme samozrejme pokračovať aj ďalej. Ak sú tu nejakí fanúšikovia One Republic, tak ich isto potešíme. Pretože Counting Stars nás čaká v našom playliste už o pár minút. Rovnako sa môžete tešiť aj na nového Harryho Stylesa. A dáme si niečo aj so slovenskými koreňmi. Martin Harry už o chvíľu. Toto je jeho skladba Remember Me a hráme si ju hneď po aktuálnom počasí, ktorému sa ideme venovať práve v tejto chvíli. Tak dnes máme prevažne jasné až polooblačné počasie s teplotami ešte stále do 23 stupňov. Zajtra opäť jasno až polooblačno, cez deň miestami aj zväčšená oblačnosť. Nad ránom sa môže vyskytnúť aj hmla, no a cez deň sa miestami môžu objaviť prehánky či výnimočne búrky. Najnižšia nočná teplota 14 až 8 stupňov, najvyššia denná teplota 21 až 26. Viac bude prevažne severný vietor do rýchlosti 30 km za hodinu.

0: 17 hodín 44 minút. To je aktuálny čas. Cat Burns a Alone nám hrá a pri tónoch tejto príjemnej skladby sa s vami pre dnešný deň pomaly, ale isto lúčim, priatelia. Nevšak nadlho, dnes máme stredu a v piatok sa teda počujeme opäť. Verím, že si užijete teda tento príchod ani nie jari, ale skôr leta, ktorý nás čaká v nasledujúcich dňoch, takže tí, čo máte radi teplo, užívajte. A ja vám ešte teda prajem krásny zvyšok dnešného dňa alebo dnešného večera. Ďakujem, že ste aj dnešné popoludne strávili s rádiom Viva a budem sa na vás tešiť teda opäť v klasickom čase od 15. do 18. najbližšie v piatok. Dovtedy sa majte zatiaľ krásne. Lúči sa s vami Zuzana. Čauko.
1: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

0: Počúvaš Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. I can still

Radio Viva.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dychberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Radio Viva.
1: Cali. Desert music. Woo. Yo. Yeah. Peter
2: Pan. Volajú mi moji ľudia a píšu mi správy. Či viem to, čo vravia tí, čo nás nevedia stráviť. Či ma z toho staví a či sa budem nejak brániť. Ja im na to, hej, viem, ja sa na tom bavím. Ja som na to starý, aby som vymýšľal plány. Ako im to vrátiť späť to, čo oni dali. To, čo povedali, tým ma pobavili páni. A ja stavím všetko, že menili by s nami. Ja sa na tom bavím. Yo! Na tom, ako im to je to, že sa nám tak darí, ja sa bavím. Že sa nedokážu postaviť na nohy oni sami, ja sa bavím. Keď to vidím ako cestu za úspechom, posrali, bavím.